kakiera onge kavero sibe mo kabindo wacho wacho mo ka bila no sibe mo